0: Epistle ti Paul Apostle si awon ara Rome ori 14 sugbon eni to ba se ailera ni igbagbo egba ni aito pinpin isiye meji re enikan gbagbo pe oun le ma je oun gbogbo elomiran ti o si se alailera nje webe ki eni tin je ma se kegan eni ti ko je ki eni ti ko si je ki o ma se da eni tin je lejo nitori Olorun ti gba tani iwo tin da omo odo elomi lejo loju Oluwa re ni o duro tabi ti o subu ni tooto a o si mu duro nitori Oluwa ni agbara lati mu duro elomi n buyin fun ojo kan ju omiran lo elomi n buyin fun ojo gbogbo bakan na ki olukuluku ki o da ara re loju ni inu ara re eni ti o ba n kiyesi ojo o n kiyesi fun Oluwa eni ti ko ba si kiyesi ojo fun Oluwa ni ko kiyesi eni ti n jeun o n jeun fun Oluwa nitori o n dupe lowo Olorun eni ti ko ba si jeun fun Oluwa ni ko jeun o si n dupe lowo Olorun nitori ko si enikan ninu wa ti o wa laaye fun ara re ko si si eni ti o n ku fun ara re nitori bi a ba wa laaye awa wa laaye fun Oluwa bi a ba si ku awa ku fun Oluwa nitori naa bi a wa laaye tabi bi a ku ni ti Oluwa ni awa ise nitori idi eyi naa ni Kristi se ku ti o si tun ye ki o le je Oluwa ati oku ati alaye sugbon e se ti iwo fi n da arakunrin re lejo tabi esi ti se ti iwo fi n kegan arakunrin re gbogbo wa ni yoo saduro niwaju ite idajo Kristi nitori ati ko pe Oluwa wipe bi emi ti wa gbogbo ekun ni yoo kunle fun mi ati gbogbo ahan ni yoo si jewo fun Olorun nje nitori naa olukuluku wa ni yoo jiyin ara re fun Olorun nitori naa e ma se je ki a tun maa da ara wa lejo mo sugbon e kuku maa se idajo eye ki enikeni ma se fi ohun ikose tabi ohun edigbolu si ona arakunrin re mo mo o si da mi loju ninu Jesu Oluwa pe ko si ohun ti o se aimo fun ara re sugbon eni ti o ba ka ohunkohun si aimo ko ni o se aimo fun sugbon bi inu arakunrin re ba baje nitori ounje re nje iwo ko rin ninu ife mo eni ti Kristi ku fun ma se fi ounje re pa ku gbe nje e ma se je ki a maa soro ire yin ni buburu nitori ijọba Olorun kii se jije ati mimu bi ko se ododo ati alaafia ati ayo ninu emi mimo nitori eni ti o ba n sin Kristi ninu nkan wonyi ni o se itewogba lodo Olorun ti o si ni iyin lodo eniyan nje nitori naa ki awa ki o maa lepa ohun ti se ti alaafia ati ohun ti awo fi gbe ara wa ro nitori ounje ma se bi ise Olorun subu ohun gbogbo ni o mo ni tooto sugbon ibi ni fun Oluwa re naa ti o n jeun lona ikose o dara ki a ma tile jeran ki a ma mu waini ati ohun kan nipa eyi ti arakunrin re yio kose ati ti a o si fi so o di alailera iwo ni igbagbo bi ni fun ara re niwaju Olorun alabukun fun ni Oluwa re naa ti ko da ara re lebi ninu ohun ti o yan sugbon eni ti o ba n siyemeji o jebi bi o ba je nitori ti ko ti inu igbagbo wa ati ohunkohun ti ko ti inu igbagbo wa ese ni.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Epistle ti Paul Apostle si awon ara Rome ori 15 nje o ye ki awa ti o lera e ba ma ru eru ailera awon alailera ki a ma si se ohun ti o wu ara wa ye ki olukuluku wa ki o ma se ohun ti o wu omo ni keji re si rere re lati gbe ero nitori Kristi pelu ko se ohun ti o wu ara re sugbon gege bi ati ko pe egan awon tin gan o subu lumi nitori ohunkohun ti ati ko tele ati ko fun kiko wa pe nipa suru ati itunu iwe mimo ki a le ni ireti nje ki Olorun suru ati itunu ki o fi fun yin lati ni inu kan si ara yin gege bi Kristi Jesu ki eyin ki o le fi okan kan ati enu kan yin Olorun baba Jesu Kristi Oluwa logo nitori naa e gba ara yin mora gege bi Kristi ti gba wa mora fun ogo Olorun mo si wi pe ati fi Jesu Kristi se iranse ikola nitori otito Olorun ki o ba le mu awon ileri naa duro ti a ti se fun awon baba ati ki awon keferi ki o le yin Olorun logo ninu anu re gege bi ati ko pe nitori eyi ni emi o se yin o laarin awon keferi emi o si korin si oruko re o si tun wi pe eyin keferi e ma yo pelu awon eniyan re ati pelu eyin Oluwa gbogbo eyin keferi e si ko kiki re eyin eniyan gbogbo Aisaya si tun wi pe ongbo Jese kan n bo wa ati eni ti yoo dide se akoso awon keferi o ni awon keferi yoo ni ireti si nje ki Olorun ireti ki o fi gbogbo ayo ohun alaafia kun yin ni gbigbagbo ki eyin ki o le po ni ireti nipa agbara emi mimo ara mi o si da emi tikara mi loju nipa ti yin pe eyin si kun fun ore a si fi gbogbo imo kun yin eyin si le maa kilo fun ara yin sugbon ara mi mo fi igboyà kowe si yin ni ona kan bi eni tun ran yin leti nítorí orí ọ̀fẹ́ tí a ti fi fún mi láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá, kí èmi kí ó lè ṣe ìránṣẹ́ Jésù Kristì sí àwọn kèfèrí láti ta ọrẹ ìyìn rere Ọlọ́run, kí ọrẹ àwọn kèfèrí kí ó lè di ìtẹ́wọ́gbà tí a sọ di mímọ́ nípa ẹ̀mí mímọ́. Nítorí náà, mo ní ìṣògo nínú Jésù Kristì nípa ohun tí ṣe ti Ọlọ́run. Èmi kò ṣàgbọdọ̀ sọ nǹkan nínú èyí tí Kristì kò ti ọwọ́ mi ṣe sí ìgbọràn àwọn kèfèrí nípa ọ̀rọ̀ àti ìṣe, nípa agbára iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu, nípa agbára ẹ̀mí Ọlọ́run tó bẹ̀ẹ̀ láti Jerusalemu àti yí káàkiri, àní títí fi dé Ilirikoni, mo ti wàásù ìrere Kristì ní kíkún. Mo dùú láti máa wàásù ìrere náà, kì í ṣe níbi tí agbé ti dá orúkọ Kristì rí, kí èmi kí ó má ṣe máa mọlé lórí ìpìlẹ̀ ẹlòmíràn. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ti kọ́ pé àwọn ẹni tí a kò ti sọ̀rọ̀ rẹ̀ fún wọn ó rí, àti àwọn tí kò tí gbọ́ òye yóò yé wọn.

Jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọrùn. A dúpẹ́ wípé ẹ ti ràn wá lọ́wọ́ títí dé àkókò yìí. A dúpẹ́ àwọn ọ̀rọ̀ tí a ti gbọ́. A dúpẹ́ àwọn ohun tí ẹ ti ṣe fún wa. A dúpẹ́ fún àwọn ìbùkún ńláńlá tí ẹ ti fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. A dúpẹ́ fún ìdánilójú wípé ẹ wà pẹ̀lú wa. A dúpẹ́ wípé ẹ ò fi wá sílẹ̀. A dúpẹ́ wípé bí a ti ń retí, bí a ti gbàdúrà, ti a rọ̀ mọ́ ìlérí yín, wípé ẹ ti ṣe ohun tí à ń béèrè. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lórúkọ Jésù. A sì ń gbàdúrà wípé àwọn ìbùkún tẹ̀mí tara èyí tẹ́ ti fún wa yóò jẹ́ àjẹmọ́nú lórúkọ Jésù, wípé a ò ní pàdánù ohunkóhun tẹ́ ti ṣe fún wa. Bí a ti dé ìparí àwọn ètò wa fún ti ìpàgọ́ àjíǹde yìí, à ń bẹ̀ yín wípé ọ̀rọ̀ ta ó gbọ́ nísinsìnyí kí ó ṣe iṣẹ́ àṣepé nínú ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Bí ẹ ti rán wa jáde lọ láti ṣiṣẹ́ fún yín, à ń bèrè wípé ọgbọ́n àti agbára àti òye àti ìtara láti ṣe iṣẹ́ náà pẹ̀lú ìtẹ́wọ́gbà ẹ ó fi fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, lórúkọ Jésù ni a gbàdúrà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ó mú wa rí ìbẹ̀rẹ̀, ó tún mú wa rí ìparí ìpàgọ́ wa. A sì dúpẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí Ọlọ́run ti ṣe fún wa. Mo gbàgbọ́ wípé kò sí ẹni tó ń padà lọ sí ilé ní ọwọ́ òfo. A lè gbé ọ̀pá ebinisa wa sókè wípé títí dé yìí ni Olúwa ràn wá lọ́wọ́ dé. Bí a ṣe máa ń sọ ní ìlú wa wípé báyìí la ó máa rí, a ò ní rí báyìí báyìí. A ti sọ nípa àgbélébò àti ìgbàlà wa. A ti sọ nípa àgbélébò àti ìsọdimímọ́ wa. Nísinsìnyí a fẹ́ sọ nípa àgbélébò àti iṣẹ́ ìsìn wa. Nínú Yohánù orí kejìlá ẹsẹ̀ 24, ó ní lóòótọ́ lóòótọ́ ni mo wí fún yín, bí kò ṣe pé wóró àlìkámà bá bọ́ sínú ilẹ̀ tí ó sì kú, ó wà lé òun nìkan, ṣùgbọ́n bí ó bá kú, a so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀. Iṣẹ́ ìsìn Kristi èyí tí a ń sọ níhìn-ín tó tóbi jùlọ sí ayé àti sí ìjọ Ọlọ́run, ó rọ̀ mọ́ àgbélébò àti ìrúbọ rẹ̀. Ikú Jésù ló mú ìgbàlà bá ara ayé. Ìrúbọ Kristi ló mú ìsọdimímọ́ bá ìjọ. Iyì àti Kristi jẹ ló fún wọn ní iyì, àti pé ìyọnu rẹ̀ ló fi iyì sí wa lẹ́nu. Nítòótọ́, gẹ́gẹ́ bí a ti kà á nípa Jésù, tí a sì ń kà á nípa ìjọ àwa tí a jẹ́ ọmọ lẹ́yìn rẹ̀, ó ní bí kò ṣe wípé wóró àlìkámà bá bọ́ sínú ilẹ̀ tí ó sì kú, yóò wà lé òun nìkan. Ó ní ṣùgbọ́n bí wóró àlìkámà yìí, bí ó bá bọ́ sílẹ̀, tí ó bá sì kú, yóò so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀. Bí a ti ń sọ nípa Jésù, bẹ́ẹ̀ náà ni ó yẹ kí a máa sọ nípa ti ara wa. Nítorí wípé ohun tí ó ṣẹlẹ̀ sí orí, ó ní láti ṣẹlẹ̀ sí àwọn ẹ̀yà ara. Bí àwa náà, bí a bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ ìsìn tí yóò lè so, a gbọ́dọ̀ ṣe àgbéyẹ̀wò ọ̀gangan ibi tí àgbélébò wà nínú iṣẹ́ ìsìn wa. Àwọn tí wọ́n bá ń kọ àgbélébò, tí wọ́n ń yẹrí fún àgbélébò ìṣòro, tàbí àgbélébò àṣìgbọ́, tàbí àgbélébò inúnibíni àti ti ìnira, wọn kò lè ṣe iṣẹ́ ìsìn tó mọ́yán lórí nínú ìjọba Ọlọ́run. Èyí jẹ́ wípé àgbélébò àti iṣẹ́ ìsìn wa, wọ́n máa ń lọ ní fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́, wọn ò lè ya ara wọn. Bí o bá ti gbé àgbélébò sílẹ̀,
lori wipe ise esin re koni je itewogba bi o ba ro ara loye bi ara ko ba di bi o ba di oku nigba na ni ise esin re ni o to le je itewogba ni waju olorun gege bi oro jesu oluwa ati olugbala wa ichi atika je ki aka ese ti o tele oni eniti o ba fe mi re yo so nu ini eniti o ba nse akeba je ara eniti o ntojo ara ko fe isoro ko fe inu ni bini ko fe wahala ko fe asinigbo oni eniti o ba nse be yo so emi re nu o wa nso fun awe pe eniti o ba si korira emi re le aye yi ni yo pa mo titi de titi o fi di iye ainipe kan ninu ese ikerin de logbon oni bi eni keni ba nsin mi ki o ma to mi leyin bi eni keni ba fe lati si oluwa ki o ma to oluwa leyin kini a npe ni tito oluwa leyin nitori pe tito leyin ati sisin won lo ni oju ona kan na ni luko ori kesan luko ori kesan ese iketa le logun o si we fun gbogbo won pe bi enikan ba nfe lati ma to mi leyin ki o se ara re ki o si gbe agbelebo re ni ijo gbogbo ki o si ma to mi leyin ije ki o ye wa wi pe lai si agbelebo ko si wi pe a nto leyin bi a o ba si to leyin a o le se ise fun olowa bi a o ba si se ise fun olowa a ki yo le dade lojo ikehin o aye wa nigba na wi pe lai si agbelebo ko si ade irora iya iponju ti a ba farada ninu ise esin wa si olorun ati si eniyan ni o mo ki ise esin wa ki o lere ifara eni robo ninu ise esin olorun o niye lori popo ni waju olorun bi a o se ma wo ipa meta ninu iwaasu oni e je ki a ma fi okan ba lo ikini sise ise esin pelu igboran ati gbigbe agbelebo sise ise esin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ikeji sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni robo sisin olorun pelu ijo olorun pelu ifara eni robo iketa sisa apon lati gba awon ti onula lona kona sisa apon lati gba awon ti onula lona kona bi a se wo awon ipa mete ta won yi lori wipe ohun ti a npe ni agbelebo o ro mo iko kan ninu won a nso nipa igboran a nso nipa gbigbe agbelebo a nso nipa ifara eni robo a si nso nipa sisa apon ki a wo ni okookan sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo ki o yi eni kookan wa wipe aigboran o ma n ba ise isin wa je aigboran o ma n je ki ise isin wa ki o ma ni itewogba ati kiko agbelebo kiko iya tabi inu ni bini o ma n je ki ise isin wa ki o ma je itewogba ni waju olowa sise ise isin pelu igboran ati gbigbe agbelebo awon ese bibeli ti a fe ka nisisiyi ni won so fun wa awon ohun ti a ni lati se saju sisin olorun tabi saju sise ise isin si olorun ninu episteli kini si awon ara Tesalonika ni a n ka ori kini ese ikesan
Epistle kini si awon ara Thessalonica ori kini ese ikesan nitori pe awon ti kara awon royin nipa wa iru iwole ti awa ti ni sodo yin bi eyin si ti yi pada si Olorun kuro ninu ere kuro ninu iborisha kuro ninu ere lati ma sin Olorun alaye ati otito oye wa nigba na we pe bi ki ba se we pe ako orisha sile gbogbo awon orisha to wa lowo wa ni le wa ni idile wa bi ki ba se pe ako won sile isin wa ko le je itewogba a ki sin Olorun ki a tun ma borisha le kan na oye ki a mo we pe Olorun ni oba ki asiko gbogbo orisha sile ije we pe ki a ro gbogbo awon orogun to le ma ba Olorun ta kangbon ki a ro won loye nitori we pe a ko le sin Olorun pelu mamoni ninu Luko ori kerin dilogun Luko ori kerin dilogun ese iketala ko si iranse kan ti o le sin Olowa meji aya sebi yo korira okan yo si fe ekeji tabi yo fi ara mo okan yo si yan ekeji ni ipo si eyin ko le sin Olorun pelu mamoni ese ni lati kuro lowo wa ani lati di eni otun eni igbala ki a ko awon ohun ti oro Olorun lodi si ki a ko won sile ki a to bere si ni se ise isin si Olowa ninu Joshua ori ikerin le logun Joshua ori kerin le logun ese ikerin la nje nitori na eberu Olowa ki esi ma sin le ododo ati le otito ki esi mu orisa won ni kuro ti awon baba yin sin ni hakeji odo ni ati ni Egypt ki esi ma sin Olowa bi ati so ninu majemo lailai be na ni an tenu mo ninu majemo titun wi pe bi aba fe sin Olowa ani lati ko ese sile ani lati ko ise ara sile asin ni lati ko awon orisa sile ese iketalelogun nje nitori na emu Olorun ajiji ti nbe laarin yin kuro ki eyin si yi okan yin si Olowa Olorun Israeli awon eniyan na si wi fun Joshua pe Olowa Olorun wa le awa o ma sin ohun re le awa o si ma gbo bi a ti ri awon kan wonyi oye wa wi pe lai si iriri atunbi iriri igbala tabi iyipada okan ti o daju ko sese lati sin Olorun ni itewogba Deuteronomy ori kewa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun bi abati nka won ni ki iwo fun are ki o je ki emi Olorun ki o ma tumo awon oro yi dele dele ninu okan re ki o mo awon ti Olorun nbere ki o to di we pe o gbo wole ise ese Olowa Deuteronomy ori kewa ese ikejila ati ese ogun nje nisisiyi Israeli kini Oluwa re nbere lowo re bi ko se lati ma beru re bi yesi nkan akoko ni yi we pe ki o ma beru Oluwa Olorun re ikeji lati ma rin li ona re gbogbo ki a to so wi pe ansin Olorun ohun akoko ki a ma beru re ikeji ki a ma rin ni ona re gbogbo gbogbo ilana ti o la sile ki a rin ninu re oni lati ma fe ohun ti Olorun ba fe ki a fe ohun ti Olorun ba ko ki a ko o tun wa so fun awe pe ati lati ma sin Olowa Olorun re
pelu aya re gbogbo ati pelu okan re gbogbo ori o meta to saju ke a to so wi pe ansin olorun tabi an se sesin si olorun oni la koko ke a beru re lekeji ke a rin ninu gbogbo ona re iketa ke a fe oni leyin na ni a o ma sin pelu gbogbo okan ati pelu gbogbo aya wa ni ese ogun ki iwo ki o ma beru oluwa olorun re oni ki iwo ki o ma sin oran wa leti we pe ni sisin oluwa o lo papo pelu ki a ma beru oluwa ati ki a ma sin oni ki iwo ki o faramo ma se faramo orisa ma se faramo aye ma se faramo awon kan to wa ninu aye oni ki a ma beru re ki a ma sin ki a ma faramo ninu Joshua ori kejilelogun Joshua ori kejilelogun ese ikarun kiki ki e kiye sara gidigidi lati pa ase ati ofimo ti Mose iranse Oluwa fipun yin lati fe Oluwa Olorun yin ati lati ma rin ni gbogbo ona re ati lati ma pa ase re mo ati lati ma faramo ati lati sin se ori ohun ti bibeli nsoju abere niko ki o to so fun a wi pe ki a ma sin oni lakoko ki a pa ase re mo ki a pa ofin re mo o tun so fun a wi pe ki a fe ki a ma yin ki a ma rin ni ona re gbogbo ati ki a tun ma pa awon ase re mo ki a faramo oni leyin na ki a ma sin pelu aya yin gbogbo ati pelu okan yin gbogbo nitori na eni kokan wa ti ati wa sin ti an gbaradi ti an mura sile ti an so wipe a o sin Oluwa o ye ki o ye wa wipe ririn ninu ona Oluwa sise igboran si oro Olorun ati nini igbagbo igboran wipe awon nkan wonyi lo ma nje ki ise esin wa ki o je ojulowo ati itewogba ni waju Olorun ki wa ni eredi ti ani lati rin ti ani lati se ti ani lati howa gege bi ati nso ninu bibeli gege bi ati ka eredi eyi ni wipe eni ti o ba je omo Olorun eni ti o ba ti ni igbala toto ki se ti ara re mo o je ti Olorun ninu Korinti kini ori kefa ese ikokandilogun ati ese ogun oni tabi eyin ko mo pe ara yin ni tempili emi mimo ti nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo Olorun eyin ki si se ti ara yin bi a ba ti di eni igbala bi oruko wa ba wa ninu iwe iye Olorun bi a ba ni emi Olorun ti o nje ri pelu emi wa wi pe ati di omo Olorun o nso fun wa wi pe a ki se ti ara wa nitori ati ra yin ni iye kan nitori na eyin Olorun logo ninu ara yin ati ninu emi yin ti se ti Olorun o ye ki a mo ede enu eni ti o je onigbagbo ati iranse Olorun ninu Samueli keji ori kedogun ni ati nka ese ikerinla ati ese ikedogun ohun ti anka nihi o je apere fun wa bi eni kokan o je apere ohun ti o ye ki a ma so fun Jesu Kristi Oluwa ati Olugbala wa ni igba gbogbo o si je apere iru iwa ti o ye ki a ni ninu ijo pelu awon adari wa ninu ijo wo lati ese ikerinla Samueli keji ori kedogun ese ikerinla Dafidi si we fun gbogbo won awon iranse re ti o wa lodo re ni Jerusalem pe edide e je ki a sa lo nitori pe ko si eni ti yo gba wa lowo Absalomu e yara ki a lo kuro ki ohun ma ba yara le wa ba
ki o ma si mu ibi ba wa ki o ma si fi oju eda pa ilurun nihi ni an ri Dafidi bi o ti le je wi pe o ni isoro o ni wahala bi o ti le je wi pe omo bibi inu re lo dide si awon eniyan woyi ti a pe ni iranse Dafidi sibe won mo wi pe awon je iranse ati wi pe Dafidi o nje oba lori won won o ka wahala ti Dafidi ni ailera alebo ti Dafidi ni won gba wi pe o si je oba lori won wo ede enu won ki o le ye o wi pe awa ti agba Jesu gege bi olowa ati olugbala wa iru ede yi lo ye ko wa lenu wa ni ese kedogun awon iranse oba si we fun oba pe gege bi gbogbo eyi ti oluwa wa oba nfe wo awa iranse re ti mura tan o ye ke amo we pe bi a ba nba oluwa soro ke amo we pe o je olugbala wa o je oba fun wa bi awon ti o wa ninu aye bi won o ti le gba gbo awa gba Jesu gbo ke a si mo we pe gege bi eni ti o se ise iranse o ye ke a so fun we pe gege bi gbogbo eyi ti oluwa wa oba nfe nitori o le oba awon oba oluwa awon oluwa ke a si so fun we pe iranse re ti mura tan ati ninu ijo pelu bi abani adari lori wa tabi o le so agotan lori wa o ye ki a le mo we pe bi o le so agotan bi o ba tin lana sile we pe ise esin ti a o se niyi ki se we pe ki a ma jiyan ki a ma so we pe rara ona miran wa to ye ka gbe iru ise be gba o ni ki a ma dahun bi awon iranse Dafidi bi won ti dahun ki a so we pe ohun gbogbo ti oluwa tabi ti adari wa ba nfe awa iranse re amura tan ninu awon oba kini ori ogun awon oba kini ori ogun ese ikerin oba Israel si da o si dahun o si we pe oluwa mi oba gege bi oro re ti re li mi ati ohun gbogbo ti mo ni awa ti a je omo olorun iru oro yi ni o ye ki o wa lenu wa we pe olorun wa oluwa wa oba lori wa oba lori ijo we pe ti re li awa ati ohun gbogbo ti ani nigbati iyi ba ye wa yeke yeke a o fi gbogbo okan wa teriba fun gbogbo ofin ati ilana re nitori pe awon omo aye o kara maisiki iru ijo wa ara eni ati iru igboran ati iru ise esin be si olorun o daju wi pe won o tako wa won o se inu nibi ni si wa won o gbo ewuro si wa loju won o si gbiyanju lati da lati di wa lona ni gbogbo ona awon wahala ati inu nibi ni won yi ni a npe ni agbelebo a si ni lati gbe awon agbelebo won yi ki a ma tele Jesu ki a si ma tesiwaju ninu ise isin olorun nisisiyi ipa keji ninu iwaaso wa sisin olorun ati ijo olorun pelu ifara eni rubo sisin olorun pelu ijo olorun je ki o ye o wi pe bi a ba nso wi pe sisin olorun a nso nipa sisin ijo olorun nitori wi pe a o le paala saarin awon mejeji bi o ba sin olorun ori lati sin ijo olorun ninu chronica keji ori ikarun din logoji chronica keji ori karun din logoji ese iketa o si we fun awon omo lefi ti nko gbogbo Israeli ti se mimo si oluwa o nso nihi awon iranse awon ti won se ise esin ni ile Israeli o pe won ni awon omo lefi awon yi ni ati ya soto fun ise esin oluwa o nso fun won wi pe egbe apoti eri mimo
ni lo sinu ile na ti Solomoni omo Dafidi oba Israeli ti ko ki yo si je eru li ejika yin nitori tele tele won ma gbe apoti eri mimo yi le ejika ni sugbon won so wi pe ki won ki o gbe lo si temple ti Solomoni ti o ti ko oni esin oluwa olorun yin nisisin yi ati Israeli awon eniyan re oni esin oluwa bi e ba si tin sin oluwa ki eran ti wepe e o sin awon eniyan re lati ifihan inu iwe mimo ni ati ko wepe ohunkohun ti a ba se si eniyan olorun olorun la nse si ohunkohun ti a ba si se fun awon eniyan olorun olorun ni a nse fun ore tabi ibi ti a ba se si awon eniyan olorun olorun funra ara re ni a nse si lati oni lo je ki o yi o wi pe bi o ba se ka si omo olorun o nse ka si olorun bi o ba se ka si eni to ntele jesu iranse jesu iranse olorun iru ika be ki se eniyan lo nse si o nse ika be o nse si oluwa funra ara re bi o ba si sore bi o ba se ise anu bi o ba se ise esin bi o ba toju omo olorun kan olorun lo ntoju olorun lo n fi ife han fun nitori wepe ohun ti a ba se fun omo olorun olorun fun ara re la se fun ninu Matthew ori kedogbon Matthew ori kedogbon ese ogoji eyi ni a ri oro Jesu to so fun awe pe bayi ni o ri lojo ikehin ohun kekeke ti a se ohun lanla ti a se yala o dara yala ko dara bi a ba se si omo olorun a se si olorun oba yo si dahun yo si wi fun won pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ti se fun okan ninu awon arakunrin mi won yi ti o kere julo eyin ti se fun mi niwon bi eyin ti se fun awon arakunrin mi awon omo leyin Jesu ohun yi ti won se si Jesu wo ese ikarun dini adota ese ikarun dini adota nigba na ni yo da won lohun wi pe looto ni mo wi fun yin niwon bi eyin ko ti se fun awon fun okan ninu awon ti o kere julo won yi eyin ko se fun mi awon won yi won o mo eko ti an ko yi ki o to di we pe ikupa oju won de won ro we pe bi awon ba ri Jesu awon feran Jesu bi awon ba ri Jesu awon o se ise iranse fun Jesu lai mo we pe ise iranse ti a se ore ti a se anu ti a se adura ti a gba itoju ti a se fun awon omo olorun olorun fun ara re oluwa fun ara re la nse nkan won yi fun awon ti a se ko ti a ko se olorun ni a ko se nkan won yi ni a ko se fun ninu ise awon apostoli ise awon apostoli ori kesan ese ikerin ati ikarun ise awon apostoli ori kesan ese ikerin o si subolule eyin so nipa Saulu o gbo ohun ti o nfo si pe Saulu Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi Saulu ko ti ri Jesu loju koju sugbon o se inu ni bi ni si awon ijo ohun ti Saulu se si awon ijo Jesu so wi pe ohun lo se si o ni Saulu Saulu e se ti iwo fi nse inu ni bi ni si mi o si we pe iwo ta ni Oluwa Oluwa si we pe emi ni Jesu eni ti iwo nse inu ni bi ni si ohun irora ni fun o lati tapa si egun awa na mo we pe a ma nso ni ede Yoruba we pe eni ti a ba fe iya re ni omo re wo ni nitori be ohun ti a ba se si omo iya la se si a ma nso pelu we pe eni ti
ori ewore eni ti o na lopa ilewore ni oni ton korira nitori be ohun to ba se somo olorun ohun to ba se si ijo olorun olorun fura re lo se si o ye ki a wo ipa meji ti ise esin olorun ti o pin si tabi ise esin si ijo olorun ti o pin si ikini sisin ijo lapapo gege bi ara kan bi a ba nso nipa sisin ijo olorun yi pin si meji ikani wepe a nse ijo olorun lapapo bi ara kan ikeji ni wepe a nsin olori jori omo ijo kookan ye ki a wo ni kookan ikini sisin ijo lapapo ninu ise awon aposteli.